دی لاچش بیز دست نی دوادو لی ناچه جوادو ناچه اجی نیش گویات ایتا نیش ایتا از نلگی جو ای ناش جیدو خدوش خشی بینی نادو لی جوادو ناچه اجی نیش گویات ایتا دی ایت او کنهنه یجی اینجی چنانا

آج یہ کہ دہل تخاگی پننا دے آتو لیش دانیلا اے شے اے یدی من دے دون لے فرائیڈے جت دون لے جون سیکنڈ دون لے جلائی تکونی فور گو کون خود دون لیش دانیلا الچن اشلا پنا خد دون لے جس از آدھا پنا خد جبات ہے آسا دون ریدی دوسنی جبان ہوا آتو لیش The Mobley's Carbon AF Fitness Development, Tuesday APAC, Wednesday Spark Sports, Ado Thursday Spark Game, Dole Friday Go EA Wellness Activity, Daneko, Nahalchinibin Naltos Bahada Dole Panyo Wellness Center, Bilhaz Andre, Nelson Nadi Kikolongo, 505-370-5479, Ajishin EA, Bishbe Hulnet Dole Lam. Adot Aya 2026 Summer Basketball Ajit Aya Nadil Atane Men's 3-on-3 Ado Women's Open Gym A Tuesday or Thursday ago Nadajit Neto June 2nd on Le July 23 Women's Open Gym 5:30 to 6:30 La Men's League Aya 6:30 to 8:30 5 player roster the Men's League Ida Nenge Panyo School جال به نداجت نه کنه اشین نداجت نه تولیش دو نالتوز خدا دل نگی ایلسه نالتوز خش دیل این چه بیز ادتو دگو بنا خاگی بیچ آت ایلا ایشین ای یا دیده ناسو نادی که خلو با 505-370-5479 آج اشین ای یا بیش بیخنه دولیش دانه که یاد ای بن دولیش گود مورنین آده ایسن تاگی یاد ای بنه

سنل کودا تهیش آم میشه اتن وشی آدی آج خودش دو تای آدی دو خاص ایش آدی خاطر سوس آدی دندی دام بیت داد کاری دا اید آن دکانی بیت بیت دو شیش نی بسش آزی داد ایدون دفن کرد بی بد است آنچه آیات داد سونس ایدی ازی داد آدی دندی از خوش داشتون دکات کم بد داد کاری جو این لین نهشیگی آنین دنال صورت نخان نه جدی نبیش به هم نه دا بکار داشتیش زنگو آدو نخو خان بکی نه نه ادو دا زنگو استیت دا نشود جو دا ایا بکات آدو صورتون دی بچ آن داشت اکن جو دا ایا آستی دو دستی دو گیش گو دا داشتیش این لین دای داشتی آدون دی ایچو دی اکن ایستون دا دخشی نیجیگی هجو الیاگو هجو بکاگو جو ای اصده ای ایشین آجو ای چک نیجی ای لیت آده ای کت آخاز آنکون اکن دیگا دی خاکی ای یا جو دی آدی ای جنده یا اکت آن خبی خو آده لیتن دادن دا جا جو بینی ناد اگی یا جو آده لیتن